ואבים ולדף מנים עזעמים בנועס בלה וליקון מובשרם בלבס מלם וליהד בבאי אין סנבחה אין ג'ובטן לכולינת בן סבחה וליהד בסי נסירן עוסמה יא מוכנן כולימן תעסמה وليهب بالميم وما سطر مني من الذي يودي للقرار وليهب يا ربي إكرام الأمد بألف الله الكريم المتعب وليهب لمين هبل الفين منك جميلين معان شرفين وليهب بالعي أيبة الجميل يا من لما لم تردلي للصامين بألي في الرحمن الإجابة حبيا بدي من جاد بنجابة وليهم بلامي لسانا صدق وخبلي أبدا لسانا